सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. मोगळ्या कुपेनो तुमी ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 5:55:36 जातात. आयकुप्यानो, आयच्या ह्या सुखमय दिसा तुमकां परत एक फावट हांव सकाळच्या प्रसारणांत येवकार दिता. आयकुप्यानो, आयज आयतार, भारतीय सौर दीस, 4 श्रावण शके 1948 म्हळ्यारूच 26 जुलय 2024. आयच्या ह्या सुखमय दिसा तुमकां म्हादय चॅनलाचेर हांव येवकारतां आनी आयच्या ह्या सकाळच्या प्रसारणांक सुरवात करतां. सुप्रभात.

हे परमेश्वरा, सगळ्यांक सुखान दवर, खुशाल दवर, तुझ्या पांया कडे दवर आनी सगळें वायट पयस करून सगळ्यांक तुजो आदार दी. आनी ह्या खिणाक आतां आमी आयकुया आमचो आदार ही कार्यावळ.

पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल सकाळची 6:39 जाता आनी तुमी आयकताली आमचो आदार ही कार्यावळ. मुखार आयकुया आल्फ्रेड रोज हांचो ताळो.

0: आयकुपेनो इतल्यान आयची ही आमचो आदार कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आनी आतां शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर तुमकां आयकुपाक दिता प्रसाद परब हांचें उलोवप. आयचो विशय आसा केळीर पडपी किडी.
1: केळी हे गोंयांत संपूर्ण गोंयांत पिकयले जाता. गांवांत हे आंतरपीक म्हणून तशेंच बेगीन उत्पन्न दिवपी पीक म्हणून शेतकरी केळी लायतात. केळींक तसो किडींचो त्रास आसता तो कमीच आसता. आनी जर योग्य तरेन जर नियोजन केले जायत जाल्यार तो दिसोय ना. पूण तरी बनाना रायझोम विव्हील आनी सुडोस्टीम विव्हील हे दोन किडी जी आसात ती केळींनी दिसतात. सोडोस्टीम विव्हील हो एक नवीन जातीचो किडो हालींच पेडणे आनी दिवचले तालुक्यांत खूब मोठ्या प्रमाणांत दिश्टी पडलो आनी ताच्या पासून खुबशे शेतकऱ्यांक त्रास जाला. हे किड्या पासून शेतकऱ्यांक खूब अशें आर्थीक नुकसान जालें. खुबशे शेतकऱ्यांचे बागो उबेचे उबो अशें मरण गेल्लेले आसात. ही कीड प्रामुख्यान मोयरा जातीचे केळी जे पेडणे भागांत आसापूर चांदेल इब्रामपूर तशेंच दिवचले तालुक्यात साळ मेणकुऱ्या भागात पिकयली जाता त्या हेका ही कीड दिसून येता. ही कीड केळीच्या खोडाक उबे आडवे अशे बुराक मारता आनी खोड पोकळ करता. ती केळीन भितरल्यान खोड पोखरल्या कारणान कांय दिसांनी केळ मारता आनी जेन्ना घड सुद्दां येयल्लो आसता तेन्ना उब्याचे उबो घड असो सुकोन वयता.

0: केळीच्या बंदोबस्ता खातीर केळीच्या पानापासून जमनी पर्यंत संपूर्ण खोडाक 15 मिलीलिटर एंडोसल्फान 10 लिटर उदकान मेळून 2 म्हयन्यांसून 1 फावटी फावरचे. तशेंच केळ लायतना 25 ग्राम फिरोडॉन प्रत्येक केळीच्या मुनांत घालप गरजेचे आसा. किडींचे जैवीकय तरेन नियंत्रण करूं येता. आता जैवीक नियंत्रण किडींचे म्हळ्यार कितें? तर रासायनीक विशारी वखदांचो वापर करच्या शिवाय जर किडींचो बंदोबस्त करूं येता जाल्यार तेका किडींचे जैवीक नियंत्रण अशें म्हणटात. कृशी खात्यान किडींचे जैवीक नियंत्रण करचें म्हणून फळमाशी खातीर रक्षक सापळे, माडांक लागपी शिंगाचे आनी सोण्याच्या भुग्यां खातीर फेरोमेन ट्रॅप म्हणल्यार वासाचे सापळे, उसांचे किडी खातीर सापळे, झाडांक त्रास दिवपी बुरशे खातीर अशे जे आसा तेचेर बुरशेचेर वाडपी अशी ट्रायकोडर्मा ही बुरशी आदी वस्तूंचेर 50 ते 75% अनुदान जाहीर केल्ले आसा. सगळ्यो वस्तू कृशी खात्या कडेन अनुदानाचेर उपलब्ध आसात. हे जर शेतकरी ह्या गोष्टींचो वापर करीत जाल्यार निश्चितपणे पूर्णत किडींचो बंदोबस्त जावं येता.
1: शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळी भितर तुम्ही आयकले प्रसाद परब हांचे उलोवप. विशय आशिल्लो केळीर पडपी किडी. घेवया ल्हानसो विसव.
2: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स. हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
3: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किती.
2: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
3: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
2: वेव्स, तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
3: वेव्स.
1: आयकुप्यानो, आयच्या संजीवनी ह्या कार्यावळी भितर तुमका आता आयकुपाक दिता डॉक्टर प्रदीप पडवळ हांचे उलोवप. विशय आसा रक्ताचे घटक.
4: नमस्कार आमच्या सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक, संजीवनी आयकुप्यां खातीर. आयज आमच्या स्टुडिओत आयिल्ले आसात दोतोर प्रदीप पडवळ. दोतोर बाब, नमस्कार आणि येवकार तुमका.
5: नमस्कार.
4: दोतोर, रगत हे एक शरीराक सगळे शरीर चलपा खातीर हे यंत्र कशें आमचें शरीर जें आसा तें चलपा खातीर आमकां रगत हें खूब म्हत्वाचें. म्हणटकच आयज आमी उलोवपाचे आसात तो विशय आसा रगताचे घटक. पूण म्हाका सगळ्यांत पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाचो आसा तो असो, रगत कशें तयार जाता?
5: रगत जें आमचें आसा ताका दोन विभाग आसा. पहिली गोष्ट म्हणजे तातूंतलें उदक कशें जें दिसता तें प्लाझ्मा, आनी दुसरे भितरले सेल्स जे आसा ते ब्लड सेल्स. आतां मुख्य जो घटक ब्लड सेल्स जो आसा तो आमचे बोन मॅरो हाडाच्या भितर जो भितर आसा थंयच्यान ताची सुरवात जाता आनी हळूहळू हळूहळू हळू ती वाड जायत ताची जी पूर्ण वाड जाल्या नंतर ते सेल रक्तान भितर सरतात आनी मागीर तांचे सगळीकडे संपूर्ण शरीरभर तांचे वहन चालू आसता. हांव आत्ता उलयलो पळय दोन आसता म्हणून. आतां प्लाझ्मा म्हणटात न्ही तातूंत उदक आसता, साखर आसता, थोडेशे फॅट आसता, प्रोटीन्स म्हणटात ती आसतात आनी वेगवेगळी सॉल्ट्स आसतात. आनी जर आमी ते पळयत जाल्यार ताचें प्रमाण जें आसा तें 55% म्हणजे पर्संटने जर प्रमाण पळयलें जाल्यार 55%.
4: अच्छा.
5: आनी ब्लड सेल्स जे आसात तांचे प्रमाण 45% जाता. आतां फुडली मजा पळयात, 45% पैकी 44% जर पळयत न्ही तर रेड ब्लड सेल्स म्हणजे तांबड्यो रक्तपेशी आनी बाकीच्यो ज्यो रक्तपेशी आसा पांढऱ्यो रक्तपेशी आनी प्लेटलेट्स अशें तांकां आमी म्हणटा त्यो फक्त 1% आसता.
4: अच्छा.
5: तांबडे रक्तपेशी हे जे आमचे आसा ताचे सगळ्यांत महत्वाचे कार्य जर कितें आसत जाल्यार तांचे कडेन मदीं प्रत्येक तांबड्या रक्तपेशी कडेन हिमोग्लोबीन म्हणून जे आसता आनी हिमोग्लोबीनचे प्रमाण जे आसा ते आमच्या आहारांतल्या लोह तत्वाचेर अवलंबून असतात. लोह तत्व कारण तांबडी भाजी बी म्हणटा पळय आमी खात जाल्यार आमकां ते लोह तत्व बऱ्या पैकी मेळटा. हे जे हिमोग्लोबीन आसा त्या हिमोग्लोबीनाक एक शक्ती आसा, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड जे आसा तांकां ओडून घेवपाची. ऑक्सिजन ओडून घेतलो की ते ऑक्सी हिमोग्लोबीन जाता, कार्बन डायऑक्साईड ओडून घेतलो की कार्बोक्सी हिमोग्लोबीन जाता. आतां कार्बोक्सी हिमोग्लोबीन घेऊन सगळे ते रेड सेल्स आमच्या हृदयाकडे येतात आणि हृदया कडल्यान फुफ्फुसांत होतात. फुफ्फुसांत जेव्हा आम्ही श्वासोश्वासा खातीर हवा घेता त्या हवेंतलो ऑक्सिजन जो असता तो घेता ते आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडता.

वीस मिनटांचेर आसतली. ताच्या उपरांत 8 वरांचेर समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो, 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो. चित्रसंगीत ही कार्यावळ 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर. खळार मळार ही भुरग्यां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. आयच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे कार्यावळींत आयकुपाक मेळटले सबनातनी शेलार हांच्या गायनान राग बैरागी. ह्यो आशिल्ल्यो सकाळच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी, आनी आतां तुमकां कांय खिणांतूच आयकुपाक दिता.

0: ऑगस्ट 2026 आसा. हवामान खात्या प्रमाण गोंयांत 26 ते 28 जुलयाक मध्यम ते उटंगार पावसाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत वादळी वाऱ्यासयत नेटाच्या पावसाची शक्यताय उक्तावन हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. दादल्यांच्या क्रिकेटान हरारेंत काल जाल्ल्या 3 मॅचीच्या माळेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारतान यजमान झिम्बाब्वेचे 90 धावण्यांनी जैत मेळवून माळेंत 2-8-0 अशी निर्णायक आघाडी घेतली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो सांच्यो 7 वेसांक.
1: आयकुपेनो तुम्ही ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची 7:30 42 सेकंड जातात. आनी ह्या वेळार हांव तुमकां परत एक फावट शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत येवकार दितां.

हे आशिले आपकी कसम ह्या फिल्मातले पद. संगीतकार आशिले आर डी बर्मन आणि ताणें इतले सुंदर तरेन खमाज ह्या रागाचो ह्या पदान वापर केलो. ऐकुबेनो आणि एक अशेंच फामाद नाट्यगीत तुमकां आयकूंक दिता खमाज ह्या रागांतले. एकच पाले ह्या नाटकांतले कुमार गंधर्वजी हांणी गायल्ले हे पद आयकुया. अर्थात आयच्या खमाज ह्या रागाचेरूच हे पद.

अशी ही नांदी राग खमाज हाचेर आधारीत आशिल्ली। तर आयकुपानो कार्यावळ सोपोवच्या पयली म्हाका आणी एक सुंदर अशें पद याद जाता, तें तुमकां आयकयता हांव। अभिमान ह्या चित्रपटांतलें हें पद आनी हाचें संगीत केलां सचिन देव बर्मन हांणी। तर आयकुया राग खमाजाचेर आधारीत अशें हें अतिशय सुंदर पद।

0: तर ऐकूब्यानो, असं आशिल्लो आयचो आमचो राग खमाज. हांवें प्रयत्न केला की ह्या रागाची वेगवेगळी रूपां तुमकां चित्रपट संगीत आनी नाट्य संगीता द्वारे दाखोवपाची. आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना जेन्ना तुमी ही पदां आयकतले तेन्ना तेन्ना राग खमाज तुमकां याद जातलो. आतां हांव तुमचो निरोप घेता आनी तुमकां वचन दिता फुडल्या फावटी असोच एक नवीन राग घेवन हांव तुमच्या भेटीक येतलो. बरें तर, परत मेळूया अशेंच. नमस्कार.
1: सप्तसूर शास्त्रीय संगीताची सोप्या पद्धतीन वळख करून दिवपी आनी आकाशवाणीच्या संग्रहालयातल्यान घेतिल्ली ही कार्यावळ सप्तसूर. संशोधन, लेखन आनी निवेदन पंडित योगराज नायक. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: ऐकुबेनो, आयच्या सप्तसूर ह्या कार्यावळींत तुमी आयकलो राग खमाज. लेखन, संशोधन आनी निवेदन पंडित योगराज नायक. आनी इतल्यान आयची ही शुभप्रभात कार्यावळ हांगाच सोंपता.

मुखार चित्र संगीत ह्या कार्यावळींत आतां तुमकां आयकुपाक दिता जन्नत ह्या फिल्मा खातीर के हांचो आवाज, प्रितम हांचें संगीत, सय्यद कौद्री हांची गीतरचना.

मुखार चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकुपाक दिता खट्टा मिठ्ठा ह्या फिल्मा खातीर सुनिधी चौहान आनी केके हांचो जोड आवाज, प्रितम हांचे संगीत, इरशद कामील हांची गीतरचना.

चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीतले तुमकां शेवटचे गीत आयकुपाक दिता शान आनी श्रेया घोशाल हांच्या आवाजान इंतह्या ह्या फिल्मा खातीर अनु मलीक हांचे संगीत.

0: नमस्कार. आमच्या संयमाची राखण करप खूब गरजेची असा. पर्यावरण म्हणजे आमच्या जिणेचो म्हत्वाचो भाग. दर्या, न्हंयो, मैदाना, सरभोवतणीचो जागो, घराचो परिसर नितळ दवरूंक जाय. कचरो, घाण, गटाराचे उदक हाची नीट वेवस्था जायना जाल्यार आमची भलायकी इबाडटली. झाडां आमचे जिणेचो व्हड आधार. आमी झाडां रोवन तांची जतनाय करूंक जाय. आज आमी उदकाचे प्रदूषण, हवेचे प्रदूषण हाची माहिती घेवया. आमचो विशय आसा पर्यावरण नितळ राखया. आयची कार्यावळ बरोवन सादर केल्या पुष्पा गायतोंडे आणि तिच्या वांगडा हर्ष नाईक, ऋतुजा काकोडकर, शुभम नाईक, संघर्ष पालेकर आणि आर्या रवींद्रन हांनी वाटो घेतला.
1: भावणानो, अशी धावन धावन खंय वतात तुम्ही?
2: ताई, आम्ही तुकाच मेळूंक येताली.
1: अशें कितें जालें तर?
2: ताई, तुवें आमकां काणी सांगता म्हूण म्हणिल्लें न्हय गे?
1: हय हय, सांगता म्हणिल्लें, पूण तुमच्या बरोबर येवपी निलेश आनी गीता खंय गेली आज?
2: ताई, ती दुयेंत पडली. आमच्या वाड्यारच रावतात ती.
1: कितें जालें तर तांकां?
2: ताई, ती बरी ना म्हूण काल दोतोराक हाडिल्ले.
3: पूण आतां मातशी बरी आसात.
2: मदीं मदीं कित्याक उलयता रे?
1: बरें, अशी झगडी करू नाका. आतां ऋतुजा तूं सांग गो बाय, कशी दुयेंत पडली ती?
2: ताई, पयर तांगेर बेळगांवसान सोयरी आयिल्ली. ती सगळी मागीर कोलवा दर्यादेगेर फिरपाक गेली. थंय दर्यादेगेर खेळी, रेवेत घरां बांदली, उदकांत उड्यो मारल्यो.
3: उदकांत खेळी म्हूण दुयेंत पडली गो?
2: ना रे, ती खेळून घरा वताली तेन्ना ताणी दर्यादेगेर पडिल्ले बांगडे वेले. ते दर्याकच मेल्ले आनी भरते वेळार देगेर येवन पडिल्ले.
3: फुकटच मेळ्ळे तांकां. चान्स पडलो.
2: कित्याक रे अशें म्हणटा?
3: म्हजी मम्मी म्हणटा आतां नुस्तें म्हारग जाला म्हणून.
2: चान्स कसलो? सवाय कांड पोट फुगे अशें म्हणटात.
1: अशें कितें म्हणटा गो तूं?
2: चान्स कसलो? सवाय खाण पोट फुगे अशें म्हणटात.
1: अशें कित्याक म्हणटा गो?
2: ताई, ताणी घरा बांगडे वेले आनी ताच्या मम्मीन हुमण करून बरेच तिखट आमट करून वाडले. जेवतगच थोडे वेळान तांच्या पोटांक दुखूंक लागले, उलटी येवंक लागल्यो, तकली जोर जावंक लागली, सामकी जाम जाली. दोतोराक हाडून वखद चालू करचे पडले.
1: आवयस, इतलो त्रास जालो तांकां?
3: ताई, तांची हांव आजच खबर घेवन आयला. आमच्या वांगडा सदांच खेळटात न्हय गे ती? तुवें सांगिल्ले न्हय गे बरें ना जाल्यार एकमेकाची खबर घेवंक जाय म्हण?
1: बरें केलें हा, अशेंच आपल्या मित्रांची खबर घेवपाक जाय.
2: ताई, पूण नुस्तें आपल्या पूण कशें मरता गे? आनी तें उदकाचें प्रदुशण म्हळ्यार कितें गे?
1: सांगता भावणानो, दर्याच्या उदकांक जेन्ना फॅक्टरीचें उदक, कारखान्याचें उदक मेल्ली जनावरां घालतात तेन्ना तें उदक दुशीत जाता, तें इबाडटा. तशेंच बोटींतल्यान जेन्ना कॅमिकलां, पेट्रोल, डिझेल वखदां हाडटात तें दर्याच्या उदकांक पडटा तेन्ना उदक विखारी जाता. थोडे लोक न्हंयच्या उदकांक आपलो घरांतलो कचरो, कपडे धुयल्ले, न्हाल्ले उदक, गोरवां धुयल्ले उदक, गाडयो धुयल्ले उदक सोडटात तेन्ना न्हंयचे उदक दुशीत जाता. आनी विकारी उदक जेन्ना जनावरां, गोरवां, नुस्तें पितात तेन्ना ती विकारी उदक दुयेंत पडटात. आनी अशें दुयेंत नुस्तें जर आमी खालें जाल्यार आमी दुयेंत पडटात.
3: ताई, असलें नुस्तें केन्नाच खावप ना न्हय गे? हांव घरा वचून मम्मीक पयली सांगतलो दर्या कापशी मेल्लें नुस्तें विकारी आसतात म्हणून.
2: हांव आमच्या शाळेत आनी शेजाऱ्यांक सुद्दां सांगतले.
3: ताई, तू हवा प्रदूषण म्हूण कितें सांगताली न्हय गे?
1: हय हय, बरी याद केली. हवा प्रदूषण म्हळ्यार हवा इबाडप, तातूंत रोग

0: आमचे गोय सैमान नटिल्ले आसा। आमची ही मायभूंय विंगड विंगड रंगाची फुलां फळां न्हंयो दोंगर झाडां पेडांनी सुबेज जाला। हांगा शेवणी सुबेज गाणी गायतात। आंबे पणस काजू काण्णां चुन्नां व्हड प्रमाणांत पिकतात। आमच्या खळखळट्यो न्हंयो दर्यो आनी नुस्त्याची राशी पडटात। शेतकामती कामगार कष्ट करून ही धर्तरी सुजलाम सुफलाम करतात। आमी सगळे समाजाक रावतात। मॅन इज अ सोशल एनिमल अशें म्हणटात। वेळ प्रचारात आमकां शेजारी पावतात, मदत करतात, धांवन येतात। आमी शेजारीचें सदांच बरें चिंतपाक जाय, दुस्वास करूंक फावना। शेजारीचें वायट चिंतले नसाय केली तर आपलेच वायट जाता। आतां तुमचे मुखार एक नाटकुलें दवरतात। नाटकुल्याचें नांव आसा सदांच शेजारीचें बरें चिंतते। हातूंत वांटो घेतलो आसा ऋतुजा काकोडकर, शुभम नायक आनी हर्ष नायक। कोण आयला भायर? आमची टेन्शनां सपना। हो आनी कोण आयलो?
1: कोण तुमी? हांव वळखूंक ना।
2: म्हजे नांव शंकर। म्हजो बापूय फॉरेनाक गेल्यार आयज 11 म्हयने जाले। ताचे कडेन खूब दुडू आसलो, पूण भायर वतना ताणें म्हाका सांगलें, 1 वर्सा भितर हो सगळो दुडू लोकांक वाटून सोंपय आनी कश्ट करून पट भर। तोच दुडूंक वाटून हो भोंवता, तुमकां कितलो दिवं?
0: आवयस, काय बरो बापूय तुमचो। सांगात मू कितले पैशे मागूया? असले दुसरे लोकांचे बरे चिंतपी मनीस आयज संवसारांत सोदून लेगीत मेळचे ना।
1: तुका कितले जाय पडटले सांग बेगीन।
2: पूण एक लक्षात दवरात, कितें मागता ते 5 मिनटां भितर मागात। 5 मिनटां सोंपली म्हणटकच हांव तुमकां 1 पयसो लेगीत दिवंक शकना। बापायन सांगला म्हाका तशें करपाक। पळयात 1 मिनिट जालें।
1: आगो बेगीन माग, 5 मिनटां रोकडी सोंपतली।
0: म्हाका उंची साडयो, मोतयांच्यो माळ्यो आनी भांगराच्यो वस्तू म्हणल्यार 4 लाख रुपया पुरो जातले। तुमकां कितले?
1: म्हाका कपडे, बंगलो, गाडी आनी थोडे बँकेत दवरपाक मेळून 15 लाख पुरो जातले। फिक्स डिपॉझिट थोडे करून दवरता। आमगेल्या बाईच्या लग्नाक आनी बाबूच्या शिक्षणाक जाय पडटले। हांव सदां गिरेस्त जावपाक चित्तलो।
2: हा आनी एक गजाल सांगिल्ली म्हाज्या बापायन, ज्या घरात जितले दुडू दिता ताची दुपेटीन शेजाऱ्याच्या घरात दी म्हणून।
0: किदे? म्हणजे आमकां 20 लाख दिल्यार ते सावित्रीक 40 लाख दितले तर तुमी? आवयस, तिका 40 लाख पैशे मेळटकच ती आनी मस्ती जातली।
2: हय दिवचेच पडटले, 2 मिनटां जाली।
0: आता कितें करुया? म्हजी तकलीच चलना।
1: राव हांव दिस्त करता ते। शंकर बाब, समजा तुमचे कडेन आसा तितलोय दुडू तुमी म्हाका दिलो जाल्यार शेजारनीक आनी खंयचो दितले?
2: घरात आसा, बँकेत आसा तो घेवन येतलो।
1: घरात आनी बँकेत जितलो दुडू आसा तितलोय म्हाका दिवन सोंपयात।
2: दिता, आंकडो तुमी सांगचो पडटलो।
0: आमी कसो आंकडो सांगतली? तुमचे कडेन कितले कोटी कोटी आसात ते आमकां कशें कळटले? आमी

0: पन्नास कोटी मागल्यार शेजान्नीक ते बसून आयते 100 कोटी मेळटले. म्हाकाय अजिबात आवडना. ती शेजान आमकां मातोय बरें करिना. आमचे कितेंय बरें जाले तिच्या पोटांत दुखता. तिका चड पैशे मेळनाशिल्लेच बरे. शंकर बाब, तुवीच मातशें सांगात न्हय कितले आसात ते.
1: म्हाकाय खबर ना, 3 मिनटां जालीं.
2: आगे बेगीन सांग, वेळ जायत आयलो. हिका एक कसले काम बेगीन करूंक जमना.
0: आमच्या कुस्तार ती गिरेस्त जातली पैशे घेवन, आनी ती आमच्या परस दुपेटीन. शिपाड पडू शेजान्नीचे.
2: तशें जाल्यार आमी थोडेच मागुया, 1 लाख.
0: तिका थंय 2 लाख मेळटले.
2: अशें केल्या कशें? हांगा यो कानान सांगता.
0: हय वय, तशेंच बरें जातले.
2: शंकर बाब, तू अशें कर, तू पयली आमच्या शेजान्नीक पैशे दी आनी मागीर आमकां दी, म्हणजे आमकां दुपेटीन मेळटले. कशें दिसता तुमकां?
1: पयली थंयच गेल्लो हांव, तिणेच म्हाका हांगा धाडला.
0: पळयले, ती बरी शाणी आसा. आमकां चड पैशे मेळत म्हणून ती बी येली.
1: 4 मिनटां जाली.
2: आतां कितें करुया?
0: आमच्या परस तिका चड मेळिल्ले म्हाका सोदचे ना. तिका पैशे मेळोंकूच जायना.
2: म्हाकाय आवडना गे, पूण ताका उपाय ना न्हय. थोडे तरी घेवया म्हणटा हांव. हुंदरा झाडान घर लासले जाल्यार हुंदीर पळटात, आपले घर लासता. तिका चड पैशे मेळटले म्हूण भियेली जाल्यार आमचे बी नुकसान जातले.
0: नाका नाका आ, आमकां मेळाय तांकांय मेळटले. आमी घेतले ना जाल्यार तांकांय मेळचे ना. कितें करचो उपाय?
2: म्हणल्यार आमी घेनासतना रावया, असो दारांत आयिल्लो दुडू नाका म्हणूया. असली संद परतून मेळत मागीर आमकां लक्ष्मीक परते धाडू येता. पिशे जाला काय कितें?
1: 5 मिनटां जाली. चल्लो
3: शंकर बाब, शंकर बाब रावात. गेलो
0: हाताक लागिल्लो दुडू तुमकां लागून गेलो.
2: म्हजे खातीर किद्या? तुजेच खातीर. शेजान्नीची नसाय जाली न्हय तुका. चड शाण्याक फातराचे शीत. हांव सदां बरें चित्ता आनी तूं दुस्वासी. शेजान्नीचे बरें जाल्ले जाल्यार जावं आशिल्ले.
0: खरें तुमचे, शेजान्नीचे बरें जाव म्हूण चिंतिल्ले जाल्यार आयज आमी सुखी जातली आशिल्ली.
2: आनी शेजान्नीचे बरें जातले आसले. जाले ते जाले, हाच्या फुडें तरी आमी शाणी जाऊया.
0: आतां तुमकां एक गीत आयकूंक दितात. ह्या गीताक गोंयचे 5व्यो 4 सैम दोंगर दर्यावेळो हांचे वर्णन करून दाखयला. गीत गायतात बाय ऋतुजा काकोडकर, शुभम नायक, संघर्ष पालेकर, हर्ष नायक आनी आर्या रविंद्रन. गीताचे नाव आसा 15 रुपयाचे आमचे गोय.

0: आता आम्ही तुमका एक कहाणी ऐकूंक दिता। कोलो बुद्दीन भोलो अशें म्हणटा, तो म्हातारेक कसो फटयता ते आयकात। आ काणयेचे नाव आसा म्हातारी आनी कोलो। काणी सांगता सो पुष्पा प्रमोद गायतोंडे।
1: रामपूर नावाचो एक गांव आशिल्लो। त्या गांवांत एक म्हातारी रावताली। ती सदांच रानाक वचून सुक्यो बोडयो पुंजयताली, घरा हाडून फू फू करून रान्नी पुजो करताली आनी रांदून जेवताली। एक दिसा कोल्यान तिका उलो मारलो।
2: ए म्हातारे, बोडयो खंय व्हरता गे?
1: अरे कोल्या, बोडयो व्हरता रांदूंक। फाल्यां म्हजो नातू येतलो, तो आसता मुंबय, 4 दीस रावूंक येता। ताका सान्नां उकडून घालूंक जाय। खरें तें सांगता तुका, सान्नाचें नांव आयकतकच कोल्याच्या तोंडांत उदक सुटलें आनी लाळ गळत ताणें विचारलें,
2: म्हाका दितली मगे इल्लो सान्नाचो कुडको?
1: होय रे बाबा, दिता तुका सान्नाचो कुडको, तुका कशें ना म्हणू तूं फाल्यां यो। अशें म्हणून म्हातारी लाकडाचो बरो माथ्यार घेवन चलूंक लागली। कोलो तिच्या फाटोफाट चलूंक लागलो। म्हातारी चलता चलता घरा पावली। तिणें रान्नीक उजो केलो आनी सान्नां उकडपाची सगळी तयारी केली। कोलो बुद्दीन भोलो, तो बाय दारा कुशीक लिपून रावलो आनी ती कितें करता तें पळोवंक लागलो। म्हातारीन सान्नाचो दापणो रांदीर दवरलो आनी तेन्ना कोलो लवूच म्हातारीक म्हणूंक लागलो।
2: म्हातारे म्हातारे, आजूच करता गे सान्नां?
1: होय रे बाबा, फातोड्डेर येतलो नातू, आतांच करून ठेयता, तूं आतां घरा चल, फाल्यां सकाळीं यो। कोलो गेलो, पूण ताजें चित्त थाऱ्यार नासलें। ताका केन्ना काळ सान्नां खाय अशें जाल्लें, मात्तूय ताका न्हीद पडना। तसोच उठलो आनी म्हातारेगेर आयलो। म्हातारी बापडी भायर सोप्यारच न्हिदिल्ली। कोलो लिपत लिपत घरांत सरलो। रांदचे कुडीचें दार लवूच उगडलें। म्हातारेन ताजे खातीर एक सान्नाचो कुडको कुशीन दवरिल्लो। कोल्यान तो दिसलो, ताणें बरें करून खालो आनी मागीर तो गोड लागतकच ताका आनी खाण अशें दिसलें। ताणें रान्नीच्या कुशीक दवरिल्लो तोप हळूच काडलो आनी तोपावेली सान्नां पळयली। ताणें पोटभर खाली आनी तोप दवरतना हळू आवाज जालो। म्हातारी आवाजान जागी जाली। तिणें लापयांव मोठो केलो आनी आतां म्हळें आपली धडगत ना। म्हातारी जागी जाली। कोलो भियेलो आनी आतां म्हणपालो कितें करतलो, पूण म्हातारी शिटूक आशिल्ली। कोलो दाराच्या खाचीक लिपिल्लो, तिणें ताची शेपडी पळयली आनी सान्नाचो तो रिकामो केल्लो तेंय पळयलें। ती कोल्याक बुद्ध शिकोवंक जाय अशें चिंतूंक लागली। कितें करतली? रांदचे कुडीचें दार तिणें भायल्यान बंद केलें आनी जोरान किळी घाली आनी कोलो उरलो भितर। हे कोल्या, तुका फाल्यां आपयलें मरे, तूं रातच्या वेळार रांदची कुडी कित्याक पावलो? सान्नां चोरूंक राव, तुका सारकीच बुद्ध शिकयता। कोलो भायर वचूंक वाट सोदूंक लागलो। दारय बंद, जनेलय बंद, पळोवपा खातीर इल्ली वाट ना। हेवटेन म्हातारेन भायरून कट्ट्यो पेटयल्यो, इंगळे केले, तातूंत बऱ्यो सुक्यो मिरसांगो घाल्यो आनी रान्नीच्या कुडीक धुवर सोडलो। मिरसांगोचो तो धुवर नाकांक तोंडाक वचना फुडें कोलो सामको घुसमटलो। छिक छिक छिक छिक करूंक लागलो। तो म्हणूंक लागलो,
2: कोणे तरी पावात रे, छिक छिक, म्हाका त्रासांतल्यान सोडयात रे, छिक छिक, आदाराक धांवन येयात रे, छिक छिक।
1: कोल्याच्या आदाराक कोणूच धांवन आयलो ना आनी कोलो सामको घुसमटलो। थोड्या वेळान कितें जालें? कोल्याच्यो शिको बंद जाल्यो, ताचो कुयकूय आवाज बंद जालो आनी इल्लो इल्लो धुवरूय उणो जालो। तेन्ना म्हातारेन नाकार पदर धरून दार उगडलें। उगडलें जाल्यार कितें पळयतली?

आयकू पेनो, इतल्यान आयची कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्युन इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. आनी आयच्या हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत ह्या वेळाचेर आतां आयकुया सपना सम्राज्ञी शेलार हांच्या गायनान राग बैरागी.

ह्या यात्रेतल्यान जाता. इश्टानो, आयज भारत आपल्या सैनिकांच्या धैर्या वांगडाच आपली तंत्रीक तांक सतत घटमूट करता. कांय दिसा आदी आयएनएस महेंद्रगिरीक भारतीय नौदळांत आस्पावीत केल्या. हे अरविल्ले झुजारी जहाजाचो डिझायन भारतातच केला आनी ते तयार लेगीत भारतात केल्ले आसा. तातूंत 75% परस चड स्वदेशी सामग्री वापरल्या. आत्मनिर्भर भारताचे वाढत वचपी शक्तीचे हे प्रतीक आसा. ह्याच म्हयन्यात डीआरडीओन पिनाका लाँग रेंज गायडेड रॉकेटाची येसस्वी चाचणी केली. ह्या यशा फाटल्यान आमच्या शास्त्रज्ञ आनी अभियंत्यांचे सामूहिक कष्ट आसात. फकत 2-3 दिसा आदी डीआरडीओन कुशा क्षेपणास्त्राची लेगीत येसस्वी चाचणी केल्ली. इश्टानो, आयज संरक्षण उत्पादन आसूं, संरक्षण निर्यात आसूं वा इश्ट देशाकडेन राजकीय सहकार्य आसूं, भारत सतत नव्या उंचाये कडेन वता. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक हांव इंडोनेशियांत आशिल्लो. थंय ब्रह्मोस आनी अस्त्र क्षेपणास्त्रा खातीर व्हड कबलात जाल्या. भारताच्या संरक्षण उपकरणां आनी तंत्रगिन्यानाचेर संवसाराचो विस्वास वाडत आसा. ह्या कारगील विजय दिवसाचेर आमी आमच्या अमर हुतात्म्यांक नमन करुया आनी सुरक्षीत, सक्षम तशेंच आत्मनिर्भर भारत घडोवपाचो आमचो संकल्प घटमूट करुया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात च्या फाटल्या वाट्यात हांवें तुमचे कडेन कॅच द रेन मोहिमेची चर्चा केल्ली. पावसाचो दर एक थेंब वाटोवपाची ही मोहीम सामुहीक चळवळ करची अशी विनंती हांवें केल्ली. कॅच द रेन चो संदेश सामको सादो. पावस पडटा थंय पडटा तेन्ना उदक वाटावचें. देखून 4 जुलय सावन देशभरांत एक खाशेली मोहीम चलता. हाचे खाला पावसाचें उदक एकठांय करप, भूंयगत उदक रिचार्ज करप, पोन्न्या उदका स्त्रोतांचे पुनरुजीवन आनी झाडां रोवप हांकां नवी चालना गती दिवप चालू आसा. गांव आसूं वा शारां आसूं, पंचायती आसूं वा सामाजीक संस्था आसूं, सगळे कडेन लोकांनी उमेदीन वांटो घेतला म्हूण म्हाका खूब खोस जाता. कांय कडेन पोन्न्या तळ्यांतल्यान गाळ काडपाक लागल्यात, कांय कडेन बांयांक नवें जीवन दिवपाक लागल्यात. बंद पडिल्ल्यो बोरवेल आतां भूंयगत उदक रिचार्ज करपाचें माध्यम जावपाक लागल्यात. इश्टानो, मध्य प्रदेशांतल्या सिधी जिल्ह्यांत सुमार 1500 तळयो बांदल्यात. नरसिंगपुरांत अमृत सरोवराक सोबीतकाय हाडल्या. महाराष्ट्रांतल्या नाशिकांत व्हड प्रमाणांत उदक वाटोवपाची तांक विकसीत केल्या. आंध्र प्रदेशांतल्या नंदयालांत सगळ्यो ग्रामपंचायती हे मोहिमे कडेन जोडिल्ल्यो आसात आनी पोन्न्यो तळयो परतून उपेगात हाडपाक लागल्यात. आमची शाराय फाटी ना. छत्तीसगडांत कोरबा, ओडिशांत भुवनेश्वर आनी आंध्र प्रदेशांत विजयनगरांत हे मोहिमेचे प्रोत्साहन दिवपी परिणाम दिसतात. येयात आमी लेगीत आमच्या शेजारांतल्या खंयच्याय तळ्याची, बांयांची वा स्टेपवेलाची जापसालदारकी घेवया. उदकाचो दरेक थेंब वाटावया. आयज वाटायल्लो दरेक थेंब ही येवपी पिळग्यांच्या फुडारा खातीर सगळ्यांत व्हडली संपत्ती आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फकत कांय दिसा आदी ग्लासगो शारांत राष्ट्रकूल खेळ सुरू जाले. दरेक देशवासी भारतीय पंगडाक सतत आपली शुभेच्छा दिता. सगळ्या खेळगड्यांनी आनी एथलिटांनी बरी कामगिरी करची आनी तशेंच लोकांची काळजां जिखची अशी तांची इत्सा आसा. इश्टानो, आमच्या तरणाट्यांनी फाटल्या काळांत खेळां मळार जाय ती व्हड व्हड कामगिरी केल्या. बॅडमिंटनांत जपान ओपन खिताब जिखपी PV सिंधू पयल्यो भारतीय थारल्या. तिच्या ह्या यशाचो पुराय देश अभिमान बाळगता. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान लंडनांतल्या लॉर्ड स्टेडियमांत पयलेच खेपे कसोटी मॅच जिखल्या. हे एक इतिहासीक जैत आसा. ही मॅच आमच्या पंगडान 270 धावण्यांच्या व्हड अंतरान जिखली. पूण गजाल फकत इतलीच ना. लॉर्ड्साच्या व्हड इतिहासांत बायलां पंगडा खातीरची ही पयलीच कसोटी मॅच आशिल्ली. 1983 वर्सा भारतान ह्या मैदानाचेर पयले क्रिकेट विश्वचषक जिखले. आतां आमच्या बायलां शक्तीन हांगा देशाचें नांव परजळीत केलां. इश्टानो, कांय ल्हान यत्न खूब म्हत्वाचे आसतात. केरळांतल्या एर्नाकुलमांत दक्षिण चित्तूरांतलो असोच एक खेळा यत्न म्हाका कळ्ळा. थंयच्या एका शाळेंत संस्कृत क्लब आसा. हांगचे शिक्षक अभिलाषजी संस्कृत भाशेक सामके वेगळ्याच प्रकारान लोकप्रिय करपाक लागल्या. ह्या प्रकल्पाक अक्षर कंदूक अशें नांव दिलां.
हातूंत संस्कृत

अक्षरां फुटबॉलांत वापरिल्ल्या उतरां कडेन जोडून सोप्या पद्दतीन स्पश्ट करतात. हाका लागून शिकपाचो आनंद मेळटा आनी खेळा कडेनय लोकांचो संबंद वाडटा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाटल्या आयतारा विक्रम 1 च्या यशस्वी प्रक्षेपणाक लागून दरेक देशवासी अभिमानान भरिल्लो आसा. भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्राच्या ह्या इतिहासीक खिणाचे आमी सगळे साक्षीदार जाले. खाजगी क्षेत्रान तयार केल्ले हे भारताचे पयले रॉकेट, जाची कल्पना करप लेगीत कठीण आशिल्ले, ती गजाल आमच्या तरणाट्या नवनिर्मात्यांनी केल्या. तांणी अजापीत करपी कुशळटाय, आवड आनी धीर दाखयलो. बरोच तेप आमचो अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर बंद आशिल्लो. ह्या क्षेत्रांत आवड आशिल्ल्या जायत्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळनाशिल्ली. तरणाट्यांचे हीत मतींत दवरून आमी अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर उक्तो केलो. आयज संवसाराक ताचे परिणाम दिसतात. इश्टानो, आमचे तरणाटे इश्ट विज्ञानातय भारताची मान उंचायतात. विज्ञान ऑलिंपियाड ही संवसारांतली एक म्हत्वाची सर्त. हातूंत व्हड प्रमाणांत विद्यार्थी वांटो घेतात. ह्याच म्हयन्यांत भौतीक, रसायनशास्त्र, जीवनशास्त्र आनी गणित हांचे ऑलिंपियाड जाले. ह्या सर्तींनी भारतीय पंगडाची कामगिरी उत्कृश्ट आशिल्ली. भौतीक ऑलिंपियाडांत आमच्या 5 विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां मेळ्ळीं आनी भारतान पयलो क्रमांक मेळयलो. फाटल्या दशकांत जाल्ल्या दरेका भौतीक ऑलिंपियाडांत आमच्या देशांतल्या विद्यार्थ्यांक निश्चीतपणान भांगरा वा रुप्या पदक मेळ्ळां. तशेंच आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत भांगरा पदक जिखले. आतां मेरेनची ही सगळ्यांत बरी कामगिरी जाल्या. आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक जीवशास्त्र ऑलिंपियाडांत लेगीत पदकां मेळ्ळीं. तातूंत भांगरा पदक आस्पावीत आसा. त्याच वेळार आमच्या विद्यार्थ्यांनी गणित ऑलिंपियाडांत 2 भांगरा आनी 4 रुप्या पदकां मेळयलीं. देशांतल्या तरणाट्या सत्तेचो म्हाका खूब अभिमान आसा. भारतांत ऑलिंपियाड आनी हॅकेथॉन संस्कृताय सतत वाडत आसा हें पळोवन उमेद जाता. देशांतले चडांत चड तरणाटे अशा मंचा कडेन आपली आवड दाखयतले आनी भारताचो बावटो उंचायतले हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना तुमकां कितेंय करपाची कुशळटाय आनी आवड आसता तेन्ना दरेक मार्ग सोंपो जाता. काश्मीरच्या वगू ह्या पारंपारीक शेंद्रे संबंदी जावपी यत्नांतल्यान हाची झलक पळोवपाक मेळटा. वेत आनी भाताच्या तणापसून ती तयार करतात. ही शेंद्री तयार करपाची परंपरा खूप वर्सां पोरणी आसा. हे खातीर सगळ्यांत पयलीं काश्मीरांतल्या दलदल वाठारांतले तण आनी वेत काडटात. वतांत सुकयल्या उपरांत ताका वेचतात आनी मागीर हातान विणपाक सुरवात करतात. 2 कारागिरांक एक शेंद्री तयार करपाक सुमार 4 दीस लागतात. ही शेंद्री वेगळीच आनी इको फ्रेंडली लेगीत आसा. एक व्हडलें खाशेलपण म्हळ्यार गिमाच्या दिसांनी थंडसाण आनी शियांच्या दिसांनी उश्णताय मेळटा. पयलीं काश्मीरच्या दर एका घरांत ती दिसताली, पूण फाटल्या कांय वर्सांत ताचो वापर उणो जावपाक लागला. अशे परिस्थितींत श्रीनगरचे गुलाम हुसेनजी आनी तांची धूव तंजिलाजी हांणी संकल्प केलो. दोगांयनी वघू कलेच्या परंपरेक नवे जीवन दिवपाक सुरवात केली. गुलाम हुसेनजी एकदम सादारण घराण्यांतले. ह्या वावरांत तांकां जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें, पूण वघू सांबाळपाचो तांचो संकल्प अखंड आशिल्लो. कांय काळांतच जायते जाण तांच्या यत्नांत सामील जावपाक लागले. गुलाम हुसेनजी हांणी ही कुशळटाय खूब वाडयली. तांच्या मिशनांत थळाव्या पांवड्यार सरकारी तेंको लेगीत मेळ्ळो. आयज वघू चडांत चड लोकप्रिय जावपाक लागल्या आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी लेगीत पावल्या. ह्या यत्नांत वांटो घेवपी सगळ्यांचो म्हाका खूब अभिमान आसा. आयज आमी सगळे थळाव्या उत्पादनाचेर भर दितात. आमी व्होकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक पाळो दितात. अशे परिस्थितींत काश्मीराची वघू लेगीत तुमच्या घराचो एक भाग जावचो हाचो एकदा निश्चित विचार करात. इश्टानो, आमच्या देशांत च्या म्हळ्यार फकत पेय न्हय, ती म्हळ्यार आपलेपणाची भावना. सकाळची सुरवात आसूं, इश्टाक मेळप वा कुटुंबासयतचो वेळ आसूं, च्या दर एका प्रसंगाचो एक भाग जाता. बरें, च्या कडेन म्हजो संबंद कितें तें तुमकांय खबर आसा, पूण आयज हांव भासाभास करतां त्या च्यायेन फकत रूच दिवपाक न्हय,

जाल्यार जायत्या भयणींच्या जिवितांत आत्मनिर्भरतायेचो एक नवो सुगंध जोडला. उत्तर प्रदेशांतल्या बिजनोर जिल्ह्यांतल्या लखीवाला गांवांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन संबंधीत बायलांनी विदूर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तयार केल्या. तातूंत लिंबू, अमृतवेल, ज्येष्ठ मध, तुळस, कच्ची हळद, दालचिनी, वेलची, मेथी सारकिल्ले सैमीक पदार्थ आसतात. ताच्या खाशेल्या रुचीक लागून आनी गुणांक लागून हे च्यायेक लोकांमदीं खूब उण्या काळांत खाशेली वळख मेळ्ळा. प्रयागराजाच्या महाकुंभात आनी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न महोत्सवात हे वनस्पती च्याची खूब तोखणाय जाल्या. परदेशांतल्या लोकांनी तातूंत रुची दाखयल्या. इश्टानो, सगळ्यांत प्रेरणादायक गजाल म्हळ्यार ताची सुरवात. हो सगळो यत्न फकत 1,00,000 रुपयांनी सुरू जालो. आयज हो ब्रँड देशांतल्या व्हड संस्थांनी पावला. थळावे गिन्यान सैम आनी बायलांचो आत्मविश्वास एकठांय येता तेन्ना ल्हानसो यत्न लेगीत व्हडल्या बदलाची सुरवात जावपाक शकता अशें हो उपक्रम सांगता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज देशभरांतले लोक एक पेड मा के नाम मोहिमे वरवीं सैमा कडेन आपली जापसालदारकी पुराय करतात. समाज हे भावने कडेन जोडटा तेन्ना जायत्यो सोबीत आनी प्रेरणादायी देखी उब्यो जातात. इश्टानो, लोकांच्या सहभागाची अद्भुत शक्त अहमदाबादात दिसली. भाडज वाठारात एका वरात 3,50,000 परस चड रोपांची लागवड जाली. तातूंत 25,000 परस चड लोक जमले. शाळेतली भुरगीं, एनसीसी कॅडेट्स, स्वयंसेवक आनी सामान्य नागरीक सगळ्यांनी ह्या मोहिमेत वांटो घेतलो. फुडल्या वर्सांनी ह्या वनस्पती वरवीं दाट शारिरान तयार जातले. हो यत्न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डात नोंद जाला. इश्टानो, एक पेड मा के नाम मोहिमेक लागून युपीतय जनशक्तीचो एक अद्भुत संकल्प दिसला. थंय 12 जुलयाक एकाच दिसा 35 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाली. युपीचो खासदार आशिल्ल्यान ही म्हजे खातीर खाशेली अभिमानाची गजाल आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, झाडां फकत मनशा खातीर आसनात, तातूंत असंख्य प्राणी लेगीत रावतात. गुजरातांतल्या गीर रानांत सुमार 60 वर्सां उपरांत परतून भारतीय ग्रे हॉर्नबील आपलें घर करपाक लागला. गीर वाठारांत कितल्याशाच वर्सां सावन संवर्धन आनी जिर्णोद्धार यत्नांचे हे परिणाम आसात. हॉर्नबिलाक रानांचे शेतकार अशें म्हणटात. ते फळां खातात आनी बियां पयस पयस पातळायतात. त्या बिया सावन रानांत नवीं झाडां वाडटात. अशे तरेन एक सुकणें रानाक परतून पांचवें करपाक आदार करता. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमच्या जिवितांतल्या खंयच्याय खाशेल्या प्रसंगाक आमी सगळ्यांनी सैमा कडेन जोडुया. आवयच्या नांवान झाड लावचें. आयज लायिल्ले एक ल्हान रोपटे फुडल्या पिळगे खातीर पांचव्या चार निवळ हवेच्या आनी सोबीत फुडाराचे दायज जावपाक शकता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज प्लास्टीक प्रदुशण हे पुराय संवसाराच्या पर्यावरणाक व्हडलें आव्हान जालां हें सगळ्यांक खबर आसा. सिंगल यूज प्लास्टीक कोयराक लागून जायतीं वर्सां सैमाक हानी जावपाक लागल्या. देखून प्लास्टिकाचो योग्य विलो लावप खूब म्हत्वाचें. इश्टारो, वेस्ट टू वेल्थ ची एक अद्भुत देख बिहारांतल्या सीतामढींत उजवाडाक आयल्या. हांगा कोयर रिसायकल करून आकर्षक बेंच तयार करतात. एक बेंच तयार करपा खातीर सुमार 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टीक वापरतात. घटमूट, टिकाऊ आनी आरामदायक आसपा वांगडाच पर्यावरणाक अनुकूल आसा. सरकारी शाळा, उद्यानां आनी भौशीक सुवातींनी तांची स्थापणूक जाता. हाचे वरवीं लोकांमदीं पर्यावरण संरक्षणा विशीं जागृताय वाडत आसा. थळाव्या घटका वांगडाच ह्या यत्नांत जिल्लो प्रशासनाची म्हत्वाची भुमिका आसा. हाका लागून थळाव्या पावण्यार रोजगाराची संद निर्माण जावपाक लागल्या. सीतामढीचो हो यत्न आमकां सांगता की रिड्यूस, रियूज एन्ड रिसायकल ही आयज फकत एक घोशणा न्हय, तर आमच्या जिविताचो एक भाग जावपाक लागल्या. इश्टानो, तुमकां याद जातली फाटल्या फावट मन की बात वरवीं हांव गणेशोत्सव विशीं उलयल्लो. आमच्या देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाची आमी पुजा करची असो आग्रह हांवें केल्लो. पीओपी सावन तयार केल्ल्यो वा परदेशांतल्यान हाडिल्ल्यो गणेशजीच्यो मुर्त्यो सोडून आमी देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या

गणेशजीक घरांत स्थापीत करपाक जाय. ह्या विशयाचेर जायत्या जाणांनी म्हाका मॅसेज धाडून आपले विचार मांडल्यात. म्हजी विनंती मान्य केल्या अशें लोकांनी म्हाका सांगले. थळाव्या मातये पसून तयार केल्ल्या भगवान गणेशाची स्थापना करपाचो तांणी संकल्प केला. लोकांनी बरयला की हे विशीं आदींच मन की बात वरवीं चर्चा जाली, देखून योग्य वेळार योग्य पावल उखलपाक तांकां आदार जालो. हांव परत एक फावट विनंती करतां, हे खेपे गणपती पुजे वेळार देशाच्या मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाक आपल्या घरांत स्थापन करात आनी ताची पुजा करात. तुमचो हो यत्न सैमाची लेगीत उपासना जातली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां अशा एका व्यक्ती विशीं सांगतलो जाचे विशीं आयकून तुमकां खूब अभिमान जातलो. विज्ञान आनी नवनिर्माणाच्या मळार व्हड उमेदीन वावुरपी मनीस, जांची वळख संवसारांत निर्माण जावपाक लागल्या, पूण अशें आसून लेगीत जे आपल्या मुळा कडेन खोलायेन जोडिल्ले आसात, संद मेळटा तेन्ना ते आपल्या मातयेचो आदर करपाक विसरनात. ती व्यक्ती म्हळ्यार मणिपूरचे डॉ रोनाल्डो लेश्रमजी. तांचे नाव रोनाल्डो, पूण ते आसात खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ. ते जपानांत काम करतात आनी तरणाट्या आकाशगंगेचो व्हड समूह सोदून काडपी पंगडाचो ते भाग आसात. तांणी कितें केलें ते तुमी जाणा जावन घेतले. खरें म्हळ्यार तांणी मणिपूरांतल्या एका सोबीत तळ्या कडेन जोडून ह्या पुराय पंगडाचें नांव लोकटक प्रोटो क्लस्टर अशें दवरलां. लोकटक हें एक सामकें व्हड गोड्या उदकाचें तळें. लोकटक तळ्यांतली उफेंती जुवी एकठांय येवन एक वेगळोच आकार करतात. व्हड दर्यांत ल्हान ल्हान जुंवे उफेतात अशें दिसता. तेच प्रमाण ह्यो तरणाट्यो आकाशगंगा अंतरिक्षांत एक व्हड रचणूक तयार करतात. आयज मणिपूरचो लोकटक फकत देशाच्या नकाशारूच न्हय जाल्यार व्हड संवसारांतय परजळटा. ही कामगिरी दरेका भारतीयान अभिमान बाळगपा सारखी आसा. हाका लागून आमच्या तरणाट्या इश्टांक कळटा की आपल्या परंपरे कडेन जोडून रावन लेगीत नव्या उंचायेर पावूंक मेळटा. ही अशी मुळां आसात जी नखेत्रांचो संवसार लेगीत उजवाडा काडूंक शकतात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, कांय दिसांनी 7 ऑगस्टाक आमचो देश राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतलो. ह्या निमतान आमी आमच्या विणकार भाव भयणींची कुशळटाय आनी सर्जनशीलताय मनयतात. पिळग्यांनी चलत आयिल्ली परंपरा आमचे हे इश्ट मुखार व्हरतात. इश्टांनो, हातमागांतल्यान तयार केल्लो दर एक कपडो खंयच्या ना खंयच्या प्रदेश, समाज आनी ताचे कडेन संबंधीत आशिल्ल्या असंख्य लोकांची काणी मुखार हाडटा. भारताचे संस्कृतीक दायज अभिमानान सांबाळून दवरपी हेच लोक. आमी हातमागाक उर्बा दिवची आनी आमच्या विणकाम इश्टांक मान दिवचो अशी विनंती आयज हांव करतां. व्होकल फॉर लोकलची भावना आनी घटमूट करुया. इश्टांनो, आयज देशांत हातमागाचो प्रचार जसो जाता हाका लागून व्हड संख्येन लोकांचे जिवीत सुदारपाक लागला. पोचमपल्ली ते पटना मेरेन आनी कुथमपल्ली ते कच्छ मेरेन हाची जायती उदाहरणां पळोवपाक मेळटा. आयज आमचे हातमागाचे गौरवशाली परंपरेक नवी उर्जा आनी अस्मिताय दिवपी जायते लोक आनी पंगड आसात. कांय जाण पोचमपल्ली इकत ची सोबीत परंपरा मुखार व्हरतात, जाल्यार कांय जाण बायलां विणकारांक जोडून लोकर उत्पादनां तयार करतात. कांय लोक केरळांतली पारंपारीक कसावू कला तिगोवन दवरतात. हाका लागून आमच्या आवय भयणीकूय रोजगार मेळपाक लागला. इश्टांनो, आनीक एक विशय जो हांव खासा सांगपाक सोदतां तो म्हळ्यार खादी. खादी महात्मा गांधीक खूब प्रिय आशिल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. खादी फाटल्या कांय वर्सांत सामकी लोकप्रिय जाल्या. फाटल्या 12 वर्सांत तांची विक्री 6 पटींनी वाडल्या. विक्रीचो आंकडो आतां 8000 कोटी रुपया मेरेन पावला. येत्या त्या उत्सवा वेळार खादीचे खंयचे तरी उत्पादन हँडलूम वा हँडीक्राफ्ट घेवपाचे आव्हान तुमकां सगळ्यांक करता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारतांत कितले प्रकारची वाद्यां आसात अशें विचारल्यार तुमी विचार करतले, कारण आमचे कडेन जायती वाद्यां आनी तांचे कडेन संबंधीत परंपरा आसात. अशेंच एक वाद्य म्हळ्यार त्रिपुराचे चोंगप्रेंग. थंयच्या आदिवासी समाजांत ते खूब लोकप्रिय आसा. बांबू पसून तयार केल्ल्या ह्या वाद्याक 3 तारू आसता. तातूंतल्यान निर्माण जावपी धून खूब सुरेल आसता, जी सरोद भशेन आसता. कांय कारणांक लागून तरणाट्यां मदीं ताची लोकप्रिय

0: इश्टानो, हे आयकून तुमकां खूब खोस जाले आसतली हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हाका देबबर्माजी हांचो खूब अभिमान आसा. पारंपारीक संगीताक लोकप्रिय करपाचे तांणी केल्ले यत्न खूब तोखणायेचे आसात. तुमच्या भोंवतणच्या पारंपारीक वाद्यांची म्हायती सोशल मिडियाचेर व्यक्त करपाची विनंती हांव करतां. तुमचो हो यत्न हेरांक पारंपारीक भारतीय संगीताकडेन जोडटलो हे निश्चित. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाल्यां 27 जुलयाक भारतरत्न डॉ अब्दुल कलाम जी हांची पुण्यतिथी आसा. डॉ कलाम हांच्या व्यक्तिमत्वात जायते प्रेरणादायक घटक आशिल्ले, पूण शिक्षकाची भुमिका तांच्या काळजाक सगळ्यांत लागी आशिल्ली. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक व्हड सपन पळोवपाक ते प्रेरीत करताले. योगायोग म्हळ्यार ह्याच सप्तकांत आमी गुरू पौर्णिमा हो पवित्र उत्सव मनयतले. आमचे आवय बापूय आमचे पयले शिक्षक आसतात. शाळेंतले शिक्षक आमकां अक्षर गिन्यान दितात. अशा सगळ्या गुरूंचे उपकार मानपाची संद म्हळ्यार गुरू पौर्णिमा. देशांतल्या सगळ्या शिक्षकांक आनी गुरूंक हांव आदरपूर्वक नमस्कार करतां. इश्टानो, कांय सप्तकां उपरांत आमी आमच्या स्वातंत्र्याचो व्हड उत्सव मनयतले. 15 ऑगस्ट हो दर एका भारतीया खातीर व्हड अभिमानाचो दीस. भारत माते स्वातंत्र्या खातीर सर्वस्व ओपिल्ल्या त्या असंख्य वीरांची याद करपाचो हो दीस. तांच्या त्याग आनी तपस्येक लागून आयज आमच्या हातात तिरंगो आसा. ह्या तिरंग्या भितर आमच्या संविधानाचे आदर्श आसात. इश्टानो, फाटल्या कांय वर्सात हर घर तिरंगा मोहिमेक लागून पुराय देशाक एक अद्भूत भावनेन जोडल्या. दर एका घरांत आनी दर एका रस्त्यार तिरंग्याचो उत्सव दिसता. अंदूय आमकां हर घर तिरंगा मोहीम पुराय उमेदीन मुखार व्हरची आसा. तिरंगो तुमच्या घरांत पुराय आदरान उबारचो. इश्टानो, दर वर्सा 15 ऑगस्टाच्या आदी तुमी म्हाका जायत्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो धाडटात. अंदूय उपकार करून तुमची मतां माय गव्हचेर धाडात. तुमच्या सुचोवण्याची वाट पळयता. इश्टानो, आयज मन की बात भितर इतलेच. आमी फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळटले आमच्या देशांतल्या जायत्या नव्या कामगिरी सयत आनी प्रेरणादायक यत्नांसयत. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.
1: माननीय भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात हा कार्यक्रमाचो कोंकणी अणकार निकतोच तुम्ही ऐकलो. अणकार करपी आसले असित तिंगसे आनी कथन करपी आसले विनीत नायक.

233 मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयतां. बरोबर 12:12 जाल्ली आसात. आयकून दिता आयच्या दिसा वितरपाच्यो कार्यावळीची रुपरेषा.

प्रादेशिक खबरो सातवरा 20 मिनटांचेर, सातवरा 30 मिनटांचेर चावडेर. हातूंत आयकुया गुरुदेव दत्ताज भजनी मंडळ हांणी सादर केल्ल्यो कांय लोकसंगीत तुमकां आयकुपाक दितलें.

233 अंश 1 मीटर म्हणल्यार 1287 किलो अर्जांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा महादेव चॅनल. बरोबर 1 वर जावन 8 मिनटां जाल्लीं आसात. आयकूंक दिता कार्यावळ कान्ना ओळां.

अल्फ्रेड रोज हांणी गायिल्लें गीत बांबोलीम निकतेंच तुमी आयकलें, आनी आतां ऐकुया तांच्याच आवाजांत आनी एक गीत, पोरणें वॉल्तेर.

उषा उत्तप हांणी गायिल्लें गीत तुमी आयकलें आनी ह्या गिता बरोबर कान्ना ओळा ही कार्यावळींतल्यान सोंपली. आयकुप्यानो, बरोबर 1:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठींतल्यान खबरो आतां आमी सहक्षेपीत करतले.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी. दोनशे 33° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सा वयल्यान आमी उलयतात. त्याच वांगडा 1278 किलोहर्ट्साचेर डिजिटल मोडचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन एअर आनी आकाशवाणी पणजी. अशानो बरोबर 5:30 आनी 20 सेकंद जातात. अशा म्हादय सभेतल्या ह्या सभेक आमी ह्या खिणांक सुरवात करुया.

हिंद भोय पुण्यवंत दायजती जय म्हान इष्टानो उल्हास भाई रायकर हांची उतरा ह्या गीता खातीर इष्टानो आशिल्ली. इष्टानो आमचो भारत देश जो इतलो सोबीत सुंदर देश एका काळान ताका सोनेकी चिडिया अशें म्हणटाले आनी त्या उपरांत युरोपियन सत्ताधारी आयले, ब्रिटीश आयले, पोर्तुगीज आयले आनी कितलेशेच युरोपियन कॉलोनियल पावर्स आयले आनी कितलीशींच वर्सां राज्य करून भारताक लुटपाचें काम ह्या सत्तेधाऱ्यांनी केलें. अशें त्या उपरांत आमची जी स्वातंत्रता ही चळवळ जाली ती आमकां पळोवंक मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनीक, कितलेशेच हिरोज आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आनी इश्टानो हो जो आमचो कल्चर आनी ही जी आमची डायवर्सिटी आसा ती आमकांच ह्या पिळगेक फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचो हो कल्चर जो आसा तो सांबाळून दवरपाक जाय. इश्टानो युवा वाणी ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आयकपाक दिता रामदास कामत हांचो आवाज.

श्री रामदास कामत हांचो आवाज उदय भेंब्रे हांची शब्द रचना ह्या गीता खातीर आशिल्ली. अशानो आयज 26 जुलय आनी आयज कारगील विजय दिवस सुद्दा आमी मनयतात. अशानो 527 भारतीय सैनिकांनी आपलो जीव वगडायलो आनी ते शहीद जाले आनी त्या खातीर तांकां मान म्हणून कारगील विजय दिवस हो आयज आमी मनयतात. अशानो मुखावयलें गीत तुमकां आयकपाक दिता शंकर महादेवन हांच्या आवाजांतल्यान.

बरोबर सातवारांचेर नाट्य गीतांची ही कार्यावळ रंगभूमी वयलो सदाबहार प्रवास इश्टान तुमकां आयकपाक मेळटलो. सातवारा 20 मिनटांचेर प्रादेशीक कोंकणी खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान ह्यो प्रादेशीक कोंकणी खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. बरोबर 7:20 आनी त्या उपरांत 7:30 चावडेर ही कार्यावळ कार्यावळीन गुरुदेव दत्तदास भजनी मंडळ हांची ही सादर केल्ली कार्यावळ इश्टानो. बरोबर 7:30 तुमकां आयकपाक

अठरा बरोबर 8 वरांचेर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांची मन की बात ह्या कार्यावळीचो कोंकणीतल्यान अणकार बरोबर 8 वरांचेर तुमकां आयकपाक मेळटलो.

अचानक इतलो सोबीत आमचो गांव ल्हान जरी आसलो तरी निसर्गान नटलेलो सैमान नटलेलो असो आमचो गांव इश्टानो. उशा मणकरांचो आवाज दोतोर गोविंद नायक हांची उतरां ह्या गिता खातीर इश्टानो तुमी आयकली.

शनो स्वप्तेल बांदोडकर हांचो आवाज आशिल्लो आनी शनो ह्याच बरोबर शब्दुली ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. शनो कांय क्षणां भितर बरोबर 6:30 मिनटांचेर एक पाखरावात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय विज्ञानीक आनी अभियंत्यांच्या जिद्दीची तोखणाय केल्या. तांचे खातीर देशांत संरक्षण उत्पादन आनी अंतराळ मळार नवी तेंगशी गाठल्या अशें तांणी आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान म्हळां. तशेंच तांच्यांनी आयज कारगील विजय दिसा निमतान देशाच्या शूरविरांचो उगडास काडलो. राष्ट्राच्या धाडसी सैनिकांच्या असामान्य धैर्याचो उगडास करीत ह्या दिसा सगळ्यांचे काळीज अभिमानान फुलता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. तांणी शहीद आनी सैनिकांक वंदन करीत तांच्यांनी भारतमातेच्या रक्षणा खातीर आपल्या सर्वस्वाचे बलिदान दिल्ल्याचें म्हळां. भारत आपल्यो तांत्रीक क्षमता सतत घटमूट करीत आसा. तांणी भारतीय नौदळांत हालींच जाल्ल्या आयएनएस महेंद्रगिरीच्या आस्पावाचो खासा उल्लेख केलो. ही आधुनिक युद्ध नौका भारतातच डिझाईन करून बांधल्या. तातूंत 75% साहित्य स्वदेशी आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. प्रधानमंत्र्यांनी हाका आत्मनिर्भर भारताच्या वाडट्या बळग्याचें प्रतीक म्हळां. डीआरडीओन ह्याच म्हयन्यांत पिनाका लाँग रेंज गायडेड रॉकेट ह्या लांब अंतराचेर मार्गदर्शन केल्ल्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकाची येसस्वी चाचणी केल्या. ह्या येसा फाटल्यान आमचे शास्त्रज्ञ आनी अभियंत्यांचे सामूहिक यत्न आसात. फकत

ह्या यशा फाटल्यान आमच्या शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे सामूहिक कष्ट असतात. फकत 2-3 दिसा आधी डीआरडीओन कुशा क्षेपणास्त्राची लेगीत यशस्वी चाचणी केली. इष्टानो, आयज संरक्षण उत्पादन असू, संरक्षण निर्यात असू वा इष्ट देशाकडेन राजकीय सहकार्य असू, भारत सतत नव्या उंचाये कडेन वता. ह्या म्हयन्याचे सुरवेक हांव इंडोनेशियात आशिल्लो. थंय ब्रह्मोस आनी अस्त्र क्षेपणास्त्रा खातीर व्हड कबलात जाल्या. भारताच्या संरक्षण उपकरणा आनी तंत्रगिन्यानाचेर संसाराचो विस्वास वाडत आसा. ह्या कारगील विजय दिवसाचेर आमी आमच्या अमर हुतात्म्याक नमन करूया आनी सुरक्षित, सक्षम तशेंच आत्मनिर्भर भारत घडोवपाचो आमचो संकल्प घटमूट करूया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बातच्या फाटल्या वाट्यात हांवें तुमचे कडेन कॅच द रेन मोहिमेची चर्चा केल्ली. पावसाचो दर एक थेंब वाटोवपाची ही मोहीम सामूहिक चळवळ करची अशी विनंती हांवें केल्ली. कॅच द रेन चो संदेश सामको सादो. पावस पडटा थंय पडटा तेन्ना उदक वाटवचें. देखून 4 जुलय सावन देशभरांत एक खाशेली मोहीम चलता. हाचे खाला पावसाचें उदक एकठांय करप, भूंयगत उदक रिचार्ज करप, पोन्न्या उदका स्त्रोतांचे पुनर्जीवन आनी झाडां रोवप हांकां नवी चालना गती दिवप चालू आसा. गांव आसूं वा शारां आसूं, पंचायती आसूं वा सामाजीक संस्था आसूं, सगळे कडेन लोकांनी उमेदीन वांटो घेतला म्हूण म्हाका खूब खोस जाता. कांय कडेन पोन्न्या तळ्यांतल्यान गाळ काडपाक लागल्यात, कांय कडेन बांयांक नवें जीवन दिवपाक लागल्यात. बंद पडिल्ल्यो बोरवेल आतां भूंयगत उदक रिचार्ज करपाचें माध्यम जावपाक लागल्यात. इश्टानो, मध्य प्रदेशांतल्या सिधी जिल्ह्यांत सुमार 1500 तळयो बांदल्यात. नरसिंगपुरांत अमृत सरोवराक सोबीतकाय हाडल्या. महाराष्ट्रांतल्या नाशिकांत व्हड प्रमाणांत उदक वाटोवपाची तांक विकसीत केल्या. आंध्र प्रदेशांतल्या नंदयालांत सगळ्यो ग्रामपंचायती हे मोहिमे कडेन जोडिल्ल्यो आसात आनी पोन्न्यो तळयो परतून उपेगांत हाडपाक लागल्यात. आमची शाराय फाटी ना. छत्तीसगडांत कोरबा, ओडिशांत भुवनेश्वर आनी आंध्र प्रदेशांत विजयनगरांत हे मोहिमेचे प्रोत्साहन दिवपी परिणाम दिसतात. येयात आमी लेगीत आमच्या शेजारांतल्या खंयच्याय तळ्याची, बांयांची वा स्टेपवेलाची जापसालदारकी घेवया. उदकाचो दरेक थेंब वाटवया. आयज वाटायल्लो दरेक थेंब ही येवपी पिळग्यांच्या फुडारा खातीर सगळ्यांत व्हडली संपत्ती आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फकत कांय दिसा आदीं ग्लासगो शारांत राष्ट्रकूल खेळ सुरू जाले. दरेक देशवासी भारतीय पंगडाक सतत आपली शुभेच्छा दिता. सगळ्या खेळगड्यांनी आनी एथलिटांनी बरी कामगिरी करची आनी तशेंच लोकांची काळजा जिखची अशी तांची इत्सा आसा. इश्टानो, आमच्या तरणाट्यांनी फाटल्या काळांत खेळा मळार जाय ती व्हड व्हड कामगिरी केल्या. बॅडमिंटनांत जपान ओपन खिताब जिखपी PV सिंधू पयल्यो भारतीय थरल्या. तिच्या ह्या यशाचो पुराय देश अभिमान बाळगता. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान लंडनांतल्या लॉर्ड स्टेडियमांत पयलेच खेपे कसोटी मॅच जिखल्या. हे एक इतिहासीक जैत आसा. ही मॅच आमच्या पंगडान 270 धावण्यांच्या व्हड अंतरान जिखली. पूण गजाल फकत इतलीच ना. लॉर्ड्साच्या व्हड इतिहासांत बायलां पंगडा खातीरची ही पयलीच कसोटी मॅच आशिल्ली. 1983 वर्सा भारतान ह्या मैदानाचेर पयले क्रिकेट विश्वचषक जिखले. आता आमच्या बायला शक्तीन हांगा देशाचे नाव परजळीत केला. इश्टानो, काय ल्हान यत्न खूब म्हत्वाचे असतात. केरळातल्या एर्नाकुलमात दक्षिण चित्तूरातलो असोच एक खेळा यत्न म्हाका कळ्ळा. थंयच्या एका शाळेत संस्कृत क्लब आसा. हांगचे शिक्षक अभिलाषजी संस्कृत भाषेक सामके वेगळ्याच प्रकारान लोकप्रिय करपाक लागल्या. ह्या प्रकल्पाक अक्षर कंदूक अशें नांव दिलां. हातूंत संस्कृत अक्षरां फुटबॉलांत वापरिल्ल्या उतरांकडेन जोडून सोप्या पद्दतीन स्पश्ट करतात. हाका लागून शिकपाचो आनंद मेळटा आनी खेळा कडेनय लोकांचो संबंध वाडटा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाटल्या आयतारा विक्रम 1 यशस्वी प्रक्षेपणाक लागून दरेक देशवासी अभिमानान भरिल्लो आसा. भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्राच्या ह्या इतिहासीक खिणाचे आमी सगळे साक्षीदार जाले. खाजगी क्षेत्रान तयार केल्ले हे भारताचे पयले रॉकेट, जाची कल्पना करप लेगीत कठीण आशिल्ले. ती गजाल आमच्या तरणाट्यात नव

व निर्मात्यांनी केल्या. तांणी अजापीत करपी कुशळटाय, आवड आनी धीर दाखयलो. बरोच तेप आमचो अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर बंद आशिल्लो. ह्या क्षेत्रांत आवड आशिल्ल्या जायत्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळनाशिल्ली. तरणाट्यांचे हीत मतींत दवरून आमी अंतरिक्ष वाठार खाजगी क्षेत्रा खातीर उक्तो केलो. आयज संवसाराक ताचे परिणाम दिसतात. इश्टानो, आमचे तरणाटे इश्ट विज्ञानातय भारताची मान उंचायतात. विज्ञान ऑलिंपियाड ही संवसारांतली एक म्हत्वाची सर्त. हातूंत व्हड प्रमाणांत विद्यार्थी वांटो घेतात. ह्याच म्हयन्यांत भौतीक, रसायनशास्त्र, जीवनशास्त्र आनी गणित हांचे ऑलिंपियाड जाले. ह्या सर्तींनी भारतीय पंगडाची कामगिरी उत्कृश्ट आशिल्ली.

भारतीय पंगडाची कामगिरी उत्कृष्ट आशिल्ली. भौतिक ऑलिंपियाडांत आमच्या पाचूय विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां मेळ्ळीं आनी भारतान पयलो क्रमांक मेळयलो. फाटल्या दशकांत जाल्ल्या दरेका भौतिक ऑलिंपियाडांत आमच्या देशांतल्या विद्यार्थ्यांक निश्चीतपणान भांगरा वा रुप्या पदक मेळ्ळां. तशेंच आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी रसायनशास्त्र ऑलिंपियाडांत भांगरा पदक जिखले. आतां मेरेनची ही सगळ्यांत बरी कामगिरी जाल्या. आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक जीवशास्त्र ऑलिंपियाडांत लेगीत पदकां मेळ्ळीं. तातूंत भांगरा पदक आस्पावीत आसा. त्याच वेळार आमच्या विद्यार्थ्यांनी गणित ऑलिंपियाडांत 2 भांगरा आनी 4 रुप्या पदकां मेळयलीं. देशांतल्या तरणाट्या सत्तेचो म्हाका खूब अभिमान आसा. भारतांत ऑलिंपियाड आनी हॅकेथॉन संस्कृताय सतत वाडत आसा हें पळोवन उमेद जाता. देशांतले चडांत चड तरणाटे अशा मंचा कडेन आपली आवड दाखयतले आनी भारताचो बावटो उंचायतले हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना तुमकां कितेंय करपाची कुशळटाय आनी आवड आसता तेन्ना दरेक मार्ग सोंपो जाता. काश्मीरच्या वगू ह्या पारंपारीक शेंद्रे संबंदी जावपी यत्नांतल्यान हाची झलक पळोवपाक मेळटा. वेत आनी भाताच्या तणापसून ती तयार करतात. ही शेंद्री तयार करपाची परंपरा खूप वर्सां पोन्नी आसा. हे खातीर सगळ्यांत पयलीं काश्मीरांतल्या दलदल वाठारांतले तण आनी वेत काडटात. वतांत सुकयल्या उपरांत ताका वेचतात आनी मागीर हातान विणपाक सुरवात करतात. 2 कारागिरांक एक शेंद्री तयार करपाक सुमार 4 दीस लागतात. ही शेंद्री वेगळीच आनी इको फ्रेंडली लेगीत आसा. एक व्हडले खाशेलपण म्हळ्यार गिमाच्या दिसांनी थंडसाण आनी शियाच्या दिसांनी उश्णताय मेळटा. पयलीं काश्मीरच्या दर एका घरांत ती दिसताली, पूण फाटल्या कांय वर्सांत ताचो वापर उणो जावपाक लागला. अशे परिस्थितींत श्रीनगरचे गुलाम हुसेनजी आनी तांची धूव तंजिलाजी हांणी संकल्प केलो. दोगांयनी वघू कलेच्या परंपरेक नवे जीवन दिवपाक सुरवात केली. गुलाम हुसेनजी एकदम सादारण घराण्यांतले. ह्या वावरांत तांकां जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें, पूण वघू सांबाळपाचो तांचो संकल्प अखंड आशिल्लो. कांय काळांतच जायते जाण तांच्या यत्नांत सामील जावपाक लागले. गुलाम हुसेनजी हांणी ही कुशळटाय खूब वाडयली. तांच्या मिशनांत थळाव्या पांवड्यार सरकारी तेंको लेगीत मेळ्ळो. आयज वघू चडांत चड लोकप्रिय जावपाक लागल्या आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी लेगीत पावल्या. ह्या यत्नांत वांटो घेवपी सगळ्यांचो म्हाका खूब अभिमान आसा. आयज आमी सगळे थळाव्या उत्पादनाचेर भर दिता. आमी व्होकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक पाळो दितात. अशे परिस्थितींत काश्मीराची वघू लेगीत तुमच्या घराचो एक भाग जावचो हाचो एकदा निश्चित विचार करात. इश्टानो, आमच्या देशांत च्या म्हळ्यार फकत पेय न्हय, ती म्हळ्यार आपलेपणाची भावना. सकाळची सुरवात आसूं, इश्टाक मेळप वा कुटुंबासयतचो वेळ आसूं, च्या दर एका प्रसंगाचो एक भाग जाता. बरें, च्या कडेन म्हजो संबंद कितें तें तुमकांय खबर आसा, पूण आयज हांव भासाभास करतां त्या च्यायेन फकत रूच दिवपाक न्हय, जाल्यार जायत्या भयणींच्या जिवितांत आत्मनिर्भरतायेचो एक नवो सुगंध जोडला. उत्तर प्रदेशांतल्या बिजनोर जिल्ह्यांतल्या लखीवाला गांवांतल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन संबंदीत बायलांनी विदूर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तयार केल्या. तातूंत लिंबू, अमृतवेल, ज्येष्ठ मध, तुळस, कच्ची हळद, दालचिनी, वेलची, मेथी सारकिल्ले सैमीक पदार्थ आसतात. ताच्या खाशेल्या रुचीक लागून आनी गुणांक लागून हे च्यायेक लोकां मदीं खूब उण्या काळांत खाशेली वळख मेळ्ळा. प्रयागराजाच्या महाकुंभात आनी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय अन्न महोत्सवात हे वनस्पती च्याची खूब तोखणाय जाल्या. परदेशांतल्या लोकांनी तातूंत रुची दाखयल्या. इश्टानो, सगळ्यांत प्रेरणादायक गजाल म्हळ्यार ताची सुरवात. हो सगळो यत्न फकत 1,00,000 रुपयांनी सुरू जालो. आयज हो ब्रँड देशांतल्या व्हड संस्थांनी पावला. थळावे गिन्यान सैम आनी बायलांचो आत्मविश्वास एकठांय येता तेन्ना ल्हानसो यत्न लेगीत व्हडल्या बदलाची सुरवात जावपाक शकता अशें हो उपक्रम सांगता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आयज देशभरांतले लोक एक पेड मां के नाम मोहिमेवरवीं सैमा कडेन आपली जापसालदारकी पुराय करतात.
समाज हे भावनेकडेन जोडटा

त्यांना जाय त्यो सोबीत आणि प्रेरणादायी देखील उभ्यो जातात. इष्टानो, लोकांच्या सहभागाची अद्भुत शक्त अहमदाबादात दिसली. भाडज वाठारात एका वरात 3.5 लाखापरस चड रोपांची लागवड झाली. तातूंत 25,000 परस चड लोक जमले. शाळेतली भुरगीं, एनसीसी कॅडेट्स, स्वयंसेवक आणि सामान्य नागरिक सगळ्यांनी ह्या मोहिमेत वाटो घेतलो. फुडल्या वर्सांनी ह्या वनस्पतीवरवीं दाट शारिरान तयार जातले. हो यत्न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डात नोंद जाला. इष्टानो, एक पेड मा के नाम मोहिमेक लागून युपीतय जनशक्तीचो एक अद्भुत संकल्प दिसला. थंय 12 जुलयाक एकाच दिसा 35 कोटी परस चड रोपांची लागवड जाली. युपीचो खासदार आशिल्ल्यान ही म्हजे खातीर खाशेली अभिमानाची गजाल आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, झाडां फकत मनशा खातीर आसनात, तातूंत असंख्य प्राणी लेगीत रावतात. गुजरातातल्या गीर रानांत सुमार 60 वर्सां उपरांत परतून भारतीय ग्रे हॉर्नबील आपले घर करपाक लागला. गीर वाठारात कितल्याशाच वर्सा सावन संवर्धन आनी जिर्णोद्धार यत्नांचे हे परिणाम आसात. हॉर्नबिलाक रानांचे शेतकार अशें म्हणटात. ते फळां खातात आनी बियां पयस पयस पातळायतात. त्या बियां सावन रानांत नवी झाडां वाडटात. अशे तरेन एक सुकणें रानाक परतून पांचवें करपाक आदार करता. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमच्या जिवितांतल्या खंयच्याय खाशेल्या प्रसंगाक आमी सगळ्यांनी सैमा कडेन जोडुया. आवयच्या नांवान झाड लावचें. आयज लायिल्ले एक ल्हान रोपटे फुडल्या पिळगे खातीर पांचव्या चार निवळ हवेच्या आनी सोबीत फुडाराचें दायज जावपाक शकता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज प्लास्टीक प्रदुशण हे पुराय संवसाराच्या पर्यावरणाक व्हडलें आव्हान जालां हें सगळ्यांक खबर आसा. सिंगल यूज प्लास्टीक कोयराक लागून जायतीं वर्सां सैमाक हानी जावपाक लागल्या. देखून प्लास्टिकाचो योग्य विलो लावप खूब म्हत्वाचें. इश्टारो, वेस्ट टू वेल्थ ची एक अद्भुत देख बिहारांतल्या सीतामढींत उजवाडाक आयल्या. हांगा कोयर रिसायकल करून आकर्षक बेंच तयार करतात. एक बेंच तयार करपा खातीर सुमार 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टीक वापरतात. घटमूट, टिकाऊ आनी आरामदायक आसपा वांगडाच पर्यावरणाक अनुकूल आसा. सरकारी शाळा, उद्यानां आनी भौशीक सुवातींनी तांची स्थापणूक जाता. हाचे वरवीं लोकां मदीं पर्यावरण संरक्षणा विशीं जागृताय वाडत आसा. थळाव्या घटका वांगडाच ह्या यत्नांत जिल्लो प्रशासनाची म्हत्वाची भुमिका आसा. हाका लागून थळाव्या पावण्यार रोजगाराची संद निर्माण जावपाक लागल्या. सीतामढीचो हो यत्न आमकां सांगता की रिड्यूस, रियूज एन्ड रिसायकल ही आयज फकत एक घोशणा न्हय, तर आमच्या जिविताचो एक भाग जावपाक लागल्या. इश्टानो, तुमकां याद जातली फाटल्या फावट मन की बात वरवीं हांव गणेशोत्सव विशीं उलयिल्लो. आमच्या देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाची आमी पुजा करची असो आग्रह हांवें केल्लो. पीओपी सावन तयार केल्ल्यो वा परदेशांतल्यान हाडिल्ल्यो गणेशजीच्यो मुर्त्यो सोडून आमी देशाचे मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशजी घरांत स्थापित करपाक जाय. ह्या विशयाचेर जायत्या जाणांनी म्हाका मॅसेज धाडून आपले विचार मांडल्यात. म्हजी विनंती मान्य केल्या अशें लोकांनी म्हाका सांगले. थळाव्या मातये पसून तयार केल्ल्या भगवान गणेशाची स्थापना करपाचो तांणी संकल्प केला. लोकांनी बरयला की हे विशीं आदींच मन की बात वरवीं चर्चा जाली, देखून योग्य वेळार योग्य पावल उखलपाक तांकां आदार जालो. हांव परत एक फावट विनंती करतां. हे खेपे गणपती पुजे वेळार देशाच्या मातयेंतल्यान तयार केल्ल्या गणेशाक आपल्या घरांत स्थापन करात आनी ताची पुजा करात. तुमचो हो यत्न सैमाची लेगीत उपासना जातली. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आतां हांव तुमकां अशा एका व्यक्ती विशीं सांगतलो जाचे विशीं आयकून तुमकां खूब अभिमान जातलो. विज्ञान आनी नवनिर्माणाच्या मळार व्हड उमेदीन वावुरपी मनीस, जांची वळख संवसारांत निर्माण जावपाक लागल्या, पूण अशें आसून लेगीत जे आपल्या मुळा कडेन खोलायेन जोडिल्ले आसात. संद मेळटा तेन्ना ते आपल्या मातयेचो आदर करपाक विसरनात. ती व्यक्ती म्हळ्यार मणिपूरचे डॉ रोनाल्डो लेश्रमजी. तांचे नाव रोनाल्डो, पूण ते आसात खगोल भौतीकशास्त्रज्ञ. ते जपानांत काम करतात आनी तरणाट्या आकार

आकाश गंगेचो व्हड समूह सोदून काडपी पंगडाचो ते भाग आसात. तांणी कितें केलें ते तुमी जाणा जावन घेतले. खरें म्हळ्यार तांणी मणिपुरांतल्या एका सोबीत तळ्या कडेन जोडून ह्या पुराय पंगडाचें नांव लोकटक प्रोटो क्लस्टर अशें दवरलां. लोकटक हें एक सामकें व्हड गोड्या उदकाचें तळें. लोकटक तळ्यांतली उफेंती जुवी एकठांय येवन एक वेगळोच आकार करतात. व्हड दर्यांत ल्हान ल्हान जुवे उफेतात अशें दिसता. तेच प्रमाण ह्यो तरणाट्यो आकाशगंगा अंतरिक्षांत एक व्हड रचणूक तयार करतात. आयज मणिपूरचो लोकटक फकत देशाच्या नकाशारूच न्हय जाल्यार व्हड संवसारांतय परजळटा. ही कामगिरी दरेका भारतीयान अभिमान बाळगपा सारखी आसा. हाका लागून आमच्या तरणाट्या इश्टांक कळटा की आपल्या परंपरे कडेन जोडून रावन लेगीत नव्या उंचायेर पावूंक मेळटा. ही अशी मुळां आसात जी नखेत्रांचो संवसार लेगीत उजवाडाक हाडूंक शकतात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, कांय दिसांनी 7 ऑगस्टाक आमचो देश राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतलो. ह्या निमतान आमी आमच्या विणकार भाव भयणींची कुशळटाय आनी सर्जनशीलताय मनयतात. पिळग्यांनी चलत आयिल्ली परंपरा आमचे हे इश्ट मुखार व्हरतात. इश्टानो, हातमागांतल्यान तयार केल्लो दर एक कपडो खंयच्या ना खंयच्या प्रदेश, समाज आनी ताचे कडेन संबंधीत आशिल्ल्या असंख्य लोकांची काणी मुखार हाडटा. भारताचे संस्कृतीक दायज अभिमानान सांबाळून दवरपी हेच लोक. आमी हातमागाक उर्बा दिवची आनी आमच्या विणकाम इश्टांक मान दिवचो अशी विनंती आयज हांव करतां. व्होकल फॉर लोकलची भावना आनी घटमूट करुया. इश्टानो, आयज देशांत हातमागाचो प्रचार जसो जाता हाका लागून व्हड संख्येन लोकांचे जिवीत सुदारपाक लागला. पोचमपल्ली ते पटना मेरेन आनी कुथमपल्ली ते कच्छ मेरेन हाची जायती उदाहरणां पळोवपाक मेळटा. आयज आमचे हातमागाचे गौरवशाली परंपरेक नवी उर्जा आनी अस्मिताय दिवपी जायते लोक आनी पंगड आसात. कांय जाण पोचमपल्ली इकत ची सोबीत परंपरा मुखार व्हरतात, जाल्यार कांय जाण बायलां विणकारांक जोडून लोकर उत्पादनां तयार करतात. कांय लोक केरळांतली पारंपारीक कसावू कला तिगोवन दवरतात. हाका लागून आमच्या आवय भयणीकय रोजगार मेळपाक लागला. इश्टानो, आनीक एक विशय जो हांव खासा सांगपाक सोदतां तो म्हळ्यार खादी. खादी महात्मा गांधीक खूब प्रिय आशिल्ली हें सगळ्यांक खबर आसा. खादी फाटल्या कांय वर्सांत सामकी लोकप्रिय जाल्या. फाटल्या 12 वर्सांत तांची विक्री 6 पटींनी वाडल्या. विक्रीचो आंकडो आतां 8,000 कोटी रुपया मेरेन पावला. येत्या त्या उत्सवा वेळार खादीचे खंयचे तरी उत्पादन हँडलूम वा हँडीक्राफ्ट घेवपाचे आव्हान तुमकां सगळ्यांक करता. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारतांत कितले प्रकारची वाद्यां आसात अशें विचारल्यार तुमी विचार करतले, कारण आमचे कडेन जायती वाद्यां आनी तांचे कडेन संबंधीत परंपरा आसात. अशेंच एक वाद्य म्हळ्यार त्रिपुराचे चोंगप्रेंग. थंयच्या आदिवासी समाजांत ते खूब लोकप्रिय आसा. बांबू पासून तयार केल्ल्या ह्या वाद्याक 3 तारू आसता. तातूंतल्यान निर्माण जावपी धून खूब सुरेल आसता, जी सरोद भशेन आसता. कांय कारणांक लागून तरणाट्या मदीं ताची लोकप्रियता उणी जावंक लागिल्ली. अशे परिस्थितींत सुरज कुमार देबबर्माजी हांणी ताका परतून लोकप्रिय करपाचो संकल्प केलो. आयज तांच्या यत्नांक फळां येवपाक लागल्या. चोंगप्रेंग वांगडा ते हेर पारंपारीक वाद्यांचे लेगीत सादरीकरण करतात. कोकबोरोक लोकगीतां, बावलगीतां, बंगाली लोकगीतां तांकां आवडटात. आतां तुमकां एक ल्हानशी क्लीप आयकुपाक दिता. हें संगीत तुमी केन्नाच विसरूं शकचे ना.

0: हेरांक पारंपारीक भारतीय संगीता कडेन जोडटलो हें निश्चीत. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, फाल्यां 27 जुलयाक भारतरत्न डॉ अब्दुल कलाम जी हांची पुण्यतिथी आसा. डॉ कलाम हांच्या व्यक्तिमत्वात जायते प्रेरणादायक घटक आशिल्ले, पूण शिक्षकाची भुमिका तांच्या काळजाक सगळ्यांत लागी आशिल्ली. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक व्हड सपन पळोवपाक ते प्रेरीत करताले. योगायोग म्हळ्यार ह्याच सप्तकांत आमी गुरू पौर्णिमा हो पवित्र उत्सव मनयतले. आमचे आवय बापूय आमचे पयले शिक्षक आसतात. शाळेंतले शिक्षक आमकां अक्षर गिन्यान दितात. अशा सगळ्या गुरूंचे उपकार मानपाची संद म्हळ्यार गुरू पौर्णिमा. देशांतल्या सगळ्या शिक्षकांक आनी गुरूंक हांव आदरपूर्वक नमस्कार करतां. इश्टानो, कांय सप्तकां उपरांत आमी आमच्या स्वातंत्र्याचो व्हड उत्सव मनयतले. 15 ऑगस्ट हो दर एका भारतीया खातीर व्हड अभिमानाचो दीस. भारत माते स्वातंत्र्या खातीर सर्वस्व ओपिल्ल्या त्या असंख्य वीरांची याद करपाचो हो दीस. तांच्या त्याग आनी तपस्येक लागून आयज आमच्या हातात तिरंगो आसा. ह्या तिरंग्या भितर आमच्या संविधानाचे आदर्श आसात. इश्टानो, फाटल्या कांय वर्सात हर घर तिरंगा मोहिमेक लागून पुराय देशाक एक अद्भूत भावनेन जोडला. दर एका घरांत आनी दर एका रस्त्यार तिरंग्याचो उत्सव दिसता. अंदूय आमकां हर घर तिरंगा मोहीम पुराय उमेदीन मुखार व्हरची आसा. तिरंगो तुमच्या घरांत पुराय आदरान उबारचो. इश्टानो, दर वर्सा 15 ऑगस्टाच्या आदीं तुमी म्हाका जायत्यो कल्पना आनी सुचोवण्यो धाडटात. अंदूय उपकार करून तुमची मतां माय गव्हचेर धाडात. तुमच्या सुचोवण्याची वाट पळयता. इश्टानो, आयज मन की बात भितर इतलेच. आमी फुडल्या म्हयन्यांत परत मेळटले आमच्या देशांतल्या जायत्या नव्या कामगिरी सयत आनी प्रेरणादायक यत्नां सयत. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात ह्या कार्यावळीचो कोंकणीतल्यान अणकार अशानो तुमी निकतोच आयकलो. बरोबर 8:25 जातात.

इश्टानो, हें आयकून तुमकां खूब खोस जाल्या आसतली हाचो म्हाका विस्वास आसा. म्हाका देबबर्माजी हांचो खूब अभिमान आसा. पारंपारीक संगीताक लोकप्रिय करपाचे तांणी केल्ले यत्न खूब तोखणायेचे आसात. तुमच्या भोंवतणच्या पारंपारीक वाद्यांची म्हायती सोशल मिडियाचेर व्यक्त करपाची विनंती हांव करतां. तुमचो हो यत्न